chen yo ye wa David no mu bremu do ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa ya bra bo mwen ede mese John sen chen ede de ti wa wa ma juma ede ah ma bro stand ede de bro.